0: やはりその目標非常に難しい。
1: But that's a long way off.
0: それを達成するために我々はそれを達成するための
1: We have to keep researching.
0: 基礎的な研究っていうのを
1: And expanding our knowledge.
0: で、その研究自体は私
1: I really enjoy my work.
0: 非常に楽しんでやってます。で、最終的に
1: I would be very proud if it ultimately led to a transplantable organ. But even if it doesn't, I'd be happy just to get a little closer to understanding the secrets of life and its origins.
0: 自分たちの手で明らかにするってことが我々の研究のモチベーションになってます。